0: Ani yati ahwema wie ye ne ye tintim pa 120 affiliate stations over ena ye no egbo anan awie yi ye fye ni enchrem wo Takwa Space FM Insraba kwadwo owusu adu mi Insraba Insraba ba hi
1: ba fo
0: binua o hote sai
1: nankopon adom ye kura mu sai nkuta de ne no
0: ene yadu takwa de ne enu sai yadu sika krum ye be nante nante sika so ne dua yi manko manko
1: yo ba fo awia de manyafa asedan fa ma woni watiefo ne adofo a omohwe ono motie o ewo chichini bench ye nyina dane fomo mra takwa nsoyim krupon mu na babia ro semi asi eye pisia oni bali asase so na saro semi asi kroni de ede honi so eme she pisia oni bali mu ekwono mu ana sa frenchem na ro semi asi na ni nyina no efa abamu abia yasi ya freno obo na wanya mfie donkron waye obi a osia juma na okunu kuru mu ana so okuna kura na ja wade ni papa etu ekọ hayo kakra na hayo num ene wase wani ni nwia awono ya freno john omo editu ekọ hayo na hayo no ena maami bia ono so oye kusasi ni a ya freno ya kusasi ono so ekọ so kubuja na maamu ayi koya omko kọpena mu no etu okọ kasa ya omko tutu ama ekọ kasa maami ama maami no wafafuru wafaso afire na nkwa wato na nanom ewaro erewosemu ya kasa ide emu na nkasa ababe piemu ewo takwa ya ide na koko piemu ewo aban akura bia anasa aban ya resa bia ya kura kura mu no eba emu anini ni nwi a omko ahayo omko tutu eme etu no akasa maami nsoso ya kasa yi omabedi nsenseme ewo posifo ya emu ewo takwa police station ya kasa yi omumie ni nyina da omo ewo posifo akachi omo bua mahwemu akoso etu ba akwa mkoto ye ya ekoka opinfo ama pinfo no afaso ahre ne nkwa no omugwa police fo ama nhwemu akoso ewa saro semi ho wei eya ro semo na otwi mu adi ade chichi na ama omanfo ne adehye omwo oni eso ne nkutu awdo ahyehye mu omu aboto ewa saro semo esi ye ho yeguso ade ani